Beli guhdarin de lan Instagram'a me lalikî vekiriye la aliyye tijî Sıva sapa me vekiriye hazır amade U ve avayi slavi mene ye peşi ye yekem şi tene berdeste me hayra Ki beri gula zari em bibeşin evsa İşa ki peşi jen bejin dest pekir be Brasti em bejin jbo roje ji u jbo deme ji Hayra yen yekemin her car Kazanç dükün em bibeşin Laura ki beri gula zari em bibeşin yani kese ku yekem be ew gula zere gula herî xweşik û şêrîn û delale bi vê awayî em pê re dibêjin û gotiye roj baş ez ji Enqerê Mehsûm her sibeh dibêjim we guhdar dikin saheta we xweş gotiye wey sersera serçevara Mehsûm êja ji bajarê Enqerê em bêjin silava pêşî hatiye berdestê me saheta te xweş li ser whatsappên han bala xwe dinêrin bala xwe dinê her wiha و استانبول و انقره 107.8 فرکانس منه گهدارین عزیز گهدارین دلال و بردوام دکن گوتیه روش باش که که اصلا چوانی باشی از بازار آمده عشیره برتیامه گوتیه شکرم آخوار از سترانه که به کیف و جوش مره لیخه ببیند خوشیه ده گوتیه ویتیج دناف خوشیه ده بی و هر بجی مالاتا و می وان سترانه خوش همشخوار هم لیدخن و همشی گهدار دکن به ویوایی درزه ده هی استران من گلگی گلگی خوشن حیره کسی که ایدی اینکی خواوان گرام به کسی که شیارد من لبله هیجی ام بشن چاوی وان خواه ایدی اف چو خلاص قدیا گهدارین دلال لورا ایدی روش گوته سلاف روش دست بکر هر چی خواستم بشن هنلک جی ولات من ها باو باران بشی فرطونه بشی باو باو هوز بشی قفرخناکه امی بذی اوائی دیسا گسترن مرف ما هینک دکن گجیمه ما گرم دکن حیرا و دست خوش از ببیشم

0: heyat çû. Ne var e? Ma qey peşiye me tabi imtihana dervaz. Ne na. Yani ve kayak mı got? Bira bala xo yani ha xo rahat bıke. Xo bis bira qadara xoda takdira xoda. U be xoda taala da haqim da çib xeyr beş xo yibdem. O kuvvet o kudreti xoda haya eger evne bu xoda taala da riki din lümü veke. Le böyle veya bebe baş. Ha. İca jibu vi qasi jim mesela teyiz gu dua ki ve ez veya bavardikim. Yani şu surete elem neşrah inşallah baş. Surete elem neşrah. Mesela buhuyna gelek cara buhuyna. Ve işte rabbecim fallahu khayrun hafizan ve huve arhamun rahimin evi ayete hane buhuyna. Ve la yeuduhu hifzuhuma ve huve aliyyul azim şu ayetel kursi. Ve surete felaku nas vana buhuyna seri sıba evara. Duayı sıbe evare vana buhuyna. Evan tişta inşallah ve fayda van hebin. O jeher tişti betir ve kayıkıma got. Ve bispira khuda asa.
1: Bəli. Ulaş var azib şeyde emin. O emni cibir bir vejin. Evi roja esibe u dusup. Le tamami velat imtihan ek bekirin. Xortin xondavanin elise u derbasi zaningehi üniversite. Bəli. Bəli. Vada itala alikare ve be u... Ew kedak ve per tab diti ve haziriya sınavı imtihan ekri. Vada itala kedave bala neşin inşallah. Hem bavarın neşin inşallah.
0: Amin amin.
1: Seydayem pırsa mevane meya duyem nemeja hacet bu le müsaada ve jihebe meyvan eki meyi. En uyu bakırın, o pişti ve jibersi var nemeja hacet ebil.
0: İnşallah.
1: O da jivar asibe. Keke Mehmet ji koca eli elmedigar. Keke Mehmet khayratın?
2: Selamu aleyküm.
1: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah.
2: Merhaba. Okey va bihir be az taze min ulaşmış yok bu me. Seydem baş selamet.
0: Elhamdülillah. Hoda jivar azibe. Hoda taala selameti bedeve.
2: خودی سلامتی بده تجی انشالله خودت آلا عمل دریج بده مسلمان حمیه تجی خودت دائم موکت از سیرتی با اما میکرن تلفونت ام اولاش میشه تا ببین
1: بخیر
2: از خلقه بدلیسی ما بخونجه الی روتنه
1: سرچاوا
2: دو پرسه مشته های سیدائیم
1: بله کرم کنم لوا گهداریت کن
2: پرسه که من اوه پره های ایگواتینین پرافاسونه چیه یک اوه و یک جی چما دکتر چون که من تشج به کریستمه گو عملیات دی نبوم گو لسر او کلمش بکه لسر صندالی المش بکه و از لسر صندالی المش کم قناعت من پاری که گو که گو راحت نینم از راحت نینم گو سجده رب غره نبم راحت نینم
1: بله پرسا اول نمیجا لسر کرسیه
2: جراني از سنت سر كرسيت كي فرض نشان جي او كلمه كي ماما هاي عاجيت كي يا رب شكر خدارا ام چي چوان بكيم
1: بله پرساو نميج على سر كرسي بو پرسكدن هي گلو يانا
2: اي پروفيسور اي پر هاي پانكي گوا تي دي پروفيسور كي
1: اي پروموشن
2: بله حرام هنا كي دين حلال
1: تمام ان شاء الله امير سيدا اي پر پرسن
2: اد بين هديه پري وي نار بين نفايده
1: بله.
2: نه آنسمه یه اون بانکارا و آنسمه نکریه
1: بله
2: مثلا دی بین نه حرامه
1: انشاءالله
2: نکی دی بیجین گو نه خون چیتره ام بله. دیزار چواب
1: انشاءالله و سیدای مب برسی بینه لبندا برسی بینه ای
2: کرم کرم
1: امانتی خدا به من نفخیر خوشیده
2: سرچاو
1: نش امی اول به نمیجا حاجت تسبیب کن میوان امی گوته بو بیچا تکرن نیتا ای چاوای
0: بله لمیجا حاجت سنته جغیری وقتی کراهتی هر وقتی تکاریب کی
1: بله
0: وقتی کراهت پشتی المجا سبی و چاگه نای کرن وقتا روش نو درتی نای کرن تام دو وقتی زوال ده یعنی روش کل نیو عزمانا به نای کرن پشتی المجا عصر نای کرن وقتا روش چاوا نای کرن یعنی وان وقتی کراهت دو وقتی کراهت ده المجا و المجا مرو ناکه و المجا نابه و کی دن مثلا بشف بروش انسان کاره و المجا بکه و المجا درکعته مرف نیتای بیشه از بنیتم دکم در رکعت سنت المیجا حاجت جبونا خدا الله اکبر مرف بوی شکلی نیتا خطینه اف جیت دی وقتا احتیاجی که مرف بال خدا و چی بو و خود بال عبد کی و چی بو و اجبو خاطره و احتیاجی مرف ورا قدان دنه خود تعالی اج مرف رمو یسر بکر راحت بکه اف یا رسول الله علیه صلی و سلام و توصیه کریه که در رکعت سنت مرف بکه بنیتا حاجت ركعت عولدا فاتحة بخينة وبشتي فاتحة جي سورة قل يا أيها الكافرون ركعت دو ديادة جي